questão. Άποψη μνώμοντα. Σαν στασιόνι, Σίγκολτ Πίλστροπα. Με στήξη με σαν κρίση. Κρίση. Γεια με τσι όλα μπλάκα. Yellow the Soul Leads. Σιμλέλα. Κοσόλο κόνσερτ. Σίγκολτ Πίλστροπα. Σον λύση νότια. Και να σαν μπέζο. Το σαγκάρι. Σαν στασιόνι. Τα ρίδι. Αν πιέ βακάρι. Εσλιό τσάρκαρι. Λάιξ μου σλούτινα. Σον κούρνου βαλ πιέ βάσταρ. Σφόρσα μουζικά. Παπαδί. Τμανέ βακάρ. Έκασε. Ελβέ. Βέλ. Νότιαραμ κάτ μπίλετ. Γεβέλ. Ir iespēja droši darām to un tiekamies rīt vakarā. Tālāk ir Harlab mūzika, mēs arī turpināsim 12 aktīvās stundas rādžiņā, šeit pat stāriņā 3 stundē zopas 7.10, 10.12 2. cēlēns un 12.2 mājas laiks, pēc tam ir pēcpusdienu osīšu pārziņā. Egons radio brālis nāk uz autopilotu un darbiņu to līdz 7. vakarā. Un starp citu draugu mīļie, kas ir pievienojuši savu sveicienu un netika līdz manai rubrikai un iesūtīja to nedaudz par vēlu. Tad droši darām to tuvāk tiem pulksteņiem 4, ja, jo Egonam arī ir apsveikuma rubrika līdz ar to. Nu, noteikti viņš noziņos to, ko rakstīsiet jūs. Apsi ir labi ceļvēja vēlot arī tiem, kas pie stūras. Ja nu ir kāds kreņš, droši WhatsAppā pievienojam savu ziņu 2844 7744.